فیصلہ کیتا مسلا بنا کے اج تو بعد پنجاب نو سوتنتر کران گے, نہ اینو اسی دلی دا حصہ بن دینا تے نہ اینو افغانستان دا حصہ بن دینا. دلی تے ضرور راج کیتا پر اس وقت حصہ نہیں بن دیتا. شیر پنجاب دے جیندے تک کدی بھی انگریز دی ضرورت نہیں سی پئی پنجاب ول جھاک سکے. اے گل وکری کہ سکھ ریاستاں اودے نال مل گئیاں گورے نال تے انہاں دا جڑا ٹھکانہ لدھیانے تک بن گیا, نہیں تاں ستلج تو اگوں دے جیندے جی اودی ضرورت نہیں سی پئی کہ او پیر پا سکے. اس سمے دی میں گھٹنا عرض کرنی چاہنا کہ شستراں دا ابھیاس گرو نے کلا کرایا نہیں. ہن پاویں کہ بھائی کان سنگھ نابا نے بڑی سونی گل کہی, کہندا ہولا محلہ شستراں دا پرتیک سی, پر کہن لگا افسوس نال کہنا پیندا ہے ہن شستر کیول عجائب گھر تک سیمت رہ گئے نے. سکھ نو دنوں دن شسترا چلان دی جات جڑی ہے پل دی جاندی, پر شستر ایدا مطلب اے نہیں سی کہ شستر پکڑ کے ہاری ساری نو ڈرائی جانا. سمجھنا اس گل نو, ظالم نو روکن لئی شیرے پنجاب دا چلانا ہویا تے سن 1846 آئے تے 10 فروری دے دن تو پہلا دی کٹنا. دو جنگ گوریاں نال سکھ ہار گئے نے, ایک مدکی دا تے دوجا فیرو شہر دا. شام سنگھ اٹاری جدے پتا دا نام سی سردار نحال سنگھ. میں اج دے دن وشیش اے ارج کرنی چاہنا وا, ڈاکٹر گنڈا سنگھ مہان ہسٹورین او لکھ دے نے کہ نحال سنگھ ہوری شام سنگھ اٹاری دے پتا 1817 دے قریب شیر پنجاب بیمار ہو گیا ہے. اے دے بچن دی کوئی امید نہیں سی تے شام سنگھ اٹاری دے پتا نحال سنگھ نے ایک ارداس کیتی سی, ستگرو اجے اس شیر پنجاب دی ضرورت ہے, تیرے راج دے چنڈے چولنے نے, کنا چنگا ہوئے جے اینو تو کرپا کر کے جیون بخش دے, اے دی تھاں تے مینو موت آ جائے پر داتیا اینو تو تندرستی ضرور بخش. تے اینا تکڑا اتہاس کر گل جھوٹھی نہیں لکھ سکدا. او لکھدا حیرانگی دی بات, نحال سنگھ نے ارداس کر کے کیتی پرکرما, نحال سنگھ بیمار ہو گیا, شیرے پنجاب تندرست ہون لگا, تے ایک دن ایسا آیا کہ نحال سنگھ شام سنگھ اٹاری دے پتا دا چلانا ہو گیا. جدن انہیں چلانا کیتا تے شیرے پنجاب تندرست ہو کے اپنے دربار وچ آ بیٹھا. کیسی عجیب جی کھیڈ واپری. اس شام سنگھ اٹاری دی بچی رنجیت سنگھ دے پوتے کور نو نحال سنگھ نال ویائی سی. جدو برشا گردی ہوئی شیرے پنجاب دی موت تو بعد کھڑک سنگھ کور نو نحال سنگھ جدو انہاں نوں وی ڈوگریاں نے مروا دتا, اے دی بچی بی بی نانکی نوں وی زہر دے دتا گیا تے شام سنگھ اٹاری اپنے گھر چلا گیا. میں گل کر لگا شستر دی کہ گرو نے کرپان ایہو جی اج دے دن سکھ دے ہاتھ وچ پکڑائی, او پورے بھروسے نال جنگ وچ گیا. شام سنگھ اٹاری کارے دو جنگ جڑے نے سکھ ہار گئے نے انگریزاں توں, تے مہارانی جندہ نے نا ایک چٹھی لکھی شام سنگھ اٹاری نوں, تے او دی چٹھی دے جڑے الفاظ سن سون سنگھ شیتل خورا نے بڑے پیارے ڈھنگ نال دتے. او لکھدے نے رانی نے واسطہ پایا, تے او لکھدے نے چٹھی لکھی مہارانی نے شام سنگھ نوں, بیٹھ رہے کی چت وچ تار سنگھا, کہن لگے جنگ دوویں مدکی پھیرو شہر والے آئے سنگھ انگریزاں تو ہار سنگھا, کانوں ہار دے کیوں مینے جگ جیندا جیوندی ہندی دے اج سرکار سنگھا. کہن لگا سے لکھ دی اگے سے کہندی اے تیگ سنگھاں دی کھنڈی تا نہیں ہو گئی اے پر اپنے ہو گئے گدار سنگھا. ایک واسطہ پا کے کہندی اٹاری والے نو, تو شیرے پنجاب دا متر سیں, کدی تیرے باپ نے آپ موت قبول کیتی, شیرے پنجاب نو جیون دوایا سی, تے کہن لگی اجے وقت ہی سما سنبھال سنگھا, روڑی جاندی پنجاب دی شان رکھ لے, لیندی دسے رنجیت دی پگ مینو موئے متراں دی یودھیا آن رکھ لے. جے تو رکھ سکنا اج تیرے تو بنا کوئی نہیں, سارے جڑے نے بربادی کرن تے تلے نے. کہندے اس وقت سردار شام سنگھ اٹاری گھروں تریا ہے, چینی گھوڑی تے چڑھیا ہے. بابا پریم سنگھ ہوتی لکھ دے نے چینی گھوڑی تے چڑھن تو پہلا گھر ایک گل کہہ کے تریا ہے, جے پرت کے آواں گا خالصہ راج نوں قائم کر کے مڑاں گا, تے جے میں جیت نہ سکیا
میرے لیے چکھا چن کے تیار رکھو کیونکہ میں جیندے پرت کے آنا نہیں میری ارسی کیول کار آئے گی. بڈھا جرنیل دودھ ورگا چٹا داڑا دس فروری دا دن آیا تے سن 1846 سبرہاواں دے میدان اندر جد ہویا. ایک پاسے انگریز توپ لے کے آئے نے توپ خانے, دوجے پاسے غدارا نے توپاں دے بارود دی تھا ریت سروں دے پیٹیاں بھر کے لیاندیاں. تے ایتھوں تک تیج سنگھ ورگیا نے کیا شام سیاں چلا جا پچھا, ظالم انگریز اینی کو فوج لے کے آیا ہے اسی ٹکر نہیں لے سکنی. اس وقت شام سنگھ نے گرو گرنتھ صاحب دی جوری وچ کیا کہہ لگا کیوں, کہندا انہاں کول توپ خانے نے ساڈے کول شستر چنگے نہیں. تے شام سنگھ نے نہ کرپان دے بوٹھے تے ہاتھ رکھ کے کیا کہہ لگا گرو گرنتھ صاحب دی اوٹ لے کے کہنا ستگرو نے نہ کھولے والے دن کرپان پکڑائی سی تے میں بھروسہ کر کے کہنا کہ میں جیندے نے واپس نہیں جانا, پاوے میری چھاتی گولیاں نال ون دین پر جنی دیر تک میرے کول جیون میں اپنے ہتھوں کرپان نہیں چڈا. شام سنگھ اٹاری جدو گیا تے سکھاں نوں ایک بھروسہ بج گیا.

0: دا دعویٰ دنیا دے کسے تھاں تے ایسا دعویٰ نہیں. باہر کسے دیش وچ کوئی ساہتکار عالم فاضل ایسا نہیں کہندا میں وڈا باقی سارے انج نے کوئی نہیں, پر ساڈے دیش وچ کہندے رہے. پرانا دے گیا تے ویداں دے گیا تے سمرتیاں دے گیا تے شاستراں دے پنڈت کہندے رہے سی مہانا باقی سارے تچھ نے. کبیر جیسے سنت نو کہنا پیا بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرو نہ ہے. بھائی تو ساڈا مکھی نہیں ہے, گل ختم. اسی دھارمک طور تے تینوں مکھی نہیں منتے, زہر بہت پھیلے. اور میں عرض کراں جتنا میں اس طرح دے پھوکی دھارمک بندیاں دے ہنکار دیکھدا نا اتنا ہور کسے چ نہیں. جتنا مولوی ہنکاری آندا ہے, جتنا براہمن ہنکاری آندا ہے, تے ہن گھوم پھر کے میں دیکھدا جتنے سکھ جگت دے کئی دفعہ گیانی تے پردھان سکتر ہنکاری ملدے نے, سادھ سنگت ہنکاری نہیں ملدی. وہ تو نرمانتا دی مورتی ملتے ہیں. اِنّا ہنکار پربل تدی تے کبیر نو کہنا پیا انہاں دے نال گرنتھی تے گیانی ہے نہیں سن نے, تے میرے خیال کبیر نے لپیٹ چ لے لینا سی. انہیں لپیٹ دوواں نو لے لیا. ہمر جگرا رہا نہ کو پنڈت مولا چھاڑے دو, پنڈت مولا جو لکھ دیا چھاڑ چلے ہم کچھو نہ لیا. اقبال بھی انہاں دوواں تو تنگ آیا, مولوی تو تے براہمن تو. انہیں اپنی ساری شاعری دے چ اتنا گلا کھما کرنی کسی ڈکٹیٹر کسی ظالم تے بھی نہیں کیتا, جڑا بہت وڈا گلا براہمن تے مولوی تے کر دیتا. سچ کہہ دوں اے براہمن گر تو برا نہ مانے, تیرے سنم کندوں کے بت ہو گئے پرانے, اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا, جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا. ہوں 33 کروڑ دیوتے لڑ دینا جھگڑ دینا, ایک دیوتا دوجے نال, دوجا تیجے نال, تیجا چوتھے نال, کھما کرنے ایک دوجے دا دوراچار بھی کرتے ہیں. دیوی دیوتے چوریاں یاریاں دے بھی نے, سب کچھ ہے. تے ہن انہاں دیوتیاں دی اپاسنا کرن والے, انہاں دیوتیاں نال جڑن والے, اور دیوتے بھی پتھر دے تے پوجدے پوجدے پتھر نہیں ہون گے, دل دماغ پتھر ہو جان گے. تے پتھر نال کوئی ٹکرائے گا تے اپنا سر بننے گا نا. این ہے نا ہندوستان دا اے سر, ہندوستان دا اے براہمن اتنا کرڑا ہو گیا, پتھر پتھر نو پوج پوج کے پتھر ہو گیا. جڑے بچارے ٹکراندے گئے انہاں نو چکنا چور کردا گیا. اج تک تے اس طرح ہی ہویا ہے. اور انہیں سمجھنا کہ بپر ریتی ختم ہو گئی, پتھر دل ختم ہو گئے نے, پتھر دماغ ختم ہو گئے نے, موجود نے. یہ نظام بدلنا پائے گا. یہ پتھر دلان دا اتے کوملتا چاہیے, بہت وڈی کوملتا چاہیے. تو خیر اقبال کہندا ہے سچ کہہ دوں اے براہمن گر تو برا نہ مانے, تیرے سنم کندوں کے بت ہو گئے پرانے, اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا. اپنے نال ویر, کمال دی گل. پنجاب دیش دا انگ تے سارے پرانتاں نو ہر طریقے نال سمپن کرن دی کوشش کرو, پنجاب نو کمزور کرن دی کوشش کرو. جے تسی این ایس اے وی لاؤ تے باقی پرانتاں دی سزا ایک سال دی, پنجاب دے 2 سال دی, ایتھے 2 سال دی. جس جس پرانت وچ تسی ڈیم بناؤ اس پرانت دے حوالے کر دو, پر ایتھے تسی پاکڑا بناؤ تے اپنا ہی کنٹرول رکھو, پنجاب نو نہیں دینا. اے کیوں دیتا جا رہا ہے؟ انہوں تسی انگ کدی سمجھے ہی نہیں. تے جب تسی پنجاب نو اپنا انگ نہیں سمجھ دے تے پنجاب دے رہن والا تھوڑا انگ کس طرح ہوئے گا؟ اس نو تسی اپنا انگ. ایک حقیقت ہے, بہت وڈی سچائی ہے. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا. تینوں پتہ ہی نہیں سکھ اس دیش دا جتنا اپنا ہے اور کوئی اپنا نہیں. ایتھے تے پرانے بندے جے چنج پیدا ہوندے رہے جو دیش نو غلام کردے رہے. ایتھے تے کھما کرنی بھگت سنگھ جیسے سکھاں وچ پیدا ہوئے جو دیش نو آزاد کراندے رہے, ایتھے براہمناں دے جے چند پیدا ہوندے رہے جو دیش نو غلام کردے رہے. ایتھے اتہاس ہے, سامنے اتہاس ہے. ساڈے وچ تسی ایک تے جے چند پیدا کر کے دکھاؤ, اتہاس پڑھ کے ویکھو. پرانا جے چنداں دیاں ڈاراں دیاں ڈاراں لگیاں پیاں انہاں وچ, اتھا انت. تے کمال دی گل, اپنوں سے بیر رکھنا. اقبال کہندا ہے بھائی میں اس دیش دا واسی ہاں, میں اس دیش وچ رہنا, اس دیش دے جمیاں پلیاں, میرے پتا پتاما اس دیش دے, پر اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر ہوں یہ شہر گرو رام داس جی وسایا ہوا نا تے قدم قدم دے ہر چوک دیتے کچھ ایسے آکار بنائے جان پتھرا دے جتوں گرو رام داس کی جھلک ہر پاسے ملے شہر گرو رام داس کا تھی سارے شہر گھوم پھلو کما کرنے اس طریقے کے انکار بنائے گئے جہاں گرو رام داس جی نو بھول جان یہ لوکی بھول جان اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا ادو گئی اینا متصب پنا اینی تنگ دلی جو میں شہر گھوم پھر کے دیکھنا اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا وائس کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج نے اپنی جان دے دیتی تلک تے جنیو دی خاطر تے تلک تاری جنیو تاری کدی جو ہے سر عام نہیں کہندا کہ میرا جنیو بچے ہے گرو تیگ بہادر صاحب جی دی مہر دا صدقہ بخش دا صدقہ کوئی کہندا ویری ہو گئے شیش گنج ایک دفعہ آگ بھی لائی گئی سی اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگو جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر دیرو حرم کو چھوڑا وائس کا واز چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے وی پنجی ایتی پینتی سال پہلے اقبال نے ایک گل آخی ہے کہ 600 سال پہلے کبیر کہندا ہے ہمرا جھگڑا رہا نہ کو پنڈت مولا چھاڑے دو بھاو اے براہمن جے اقبال دے ٹائم اتنا کٹھور سی تے کبیر دے وقت بھی اتنا کٹھور سی تے جے کبیر دے وقت اتنا کٹھور سی تے مہاتما بدھ دے وقت بھی اتنا کٹھور سی تدی اس نے براہمنی نظام نو منن تو انکار کر دیتا آخیا نہیں اے کٹھورتا مینو قبول نہیں اے مینو جو ہے پروان نہیں تو براہمنی نظام دیا تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے تے پتا براہمن چونکہ کٹھور تے سی شستر لے کے آیا 12 لاکھ بودھ بھکشو قتل کر دیتے گئے اس دیش براہمن دے اشارے نال شنکراچاری دے اشارے اتہاس پڑھ کے تے دیکھو براہمنی نظام تو جد بھی کوئی باغی ہویا بھئی یہ نظام سانو پروان نہیں یہ تے پتھر ہے یہ تے جڑا نیڑے آندا ہوتا سر ٹوٹتا ہے یہ تے پتھر ہے پتھر سانو قبول نہیں کوئی جیوندا جاگدا منک بیٹھنا چاہیے تھا پتھر کیوں بیٹھنا پتھر تے دیش نال ٹکران گے دیش نو چکنا چور کرن گے تو 12 لاکھ بودھ بھکشو موت دے گھاٹ اتار دیتے گئے تے باقی بودھ بھکشو بج گئے براہمنا نے دیش دے رہن نہیں دیتا ٹکن نہیں دیتا کبیر پنتھی کھڑے ہوئے سن براہمنا نے مٹا دیتے اتنی میں عرض کر دی سوامی مہاویر نے جین پنتھ چلایا براہمنا نے چلن نہیں دیتا سمچے دیش دے 50 لاکھ تو زیادہ نہیں نے سوامی مہاویر بھی براہمنی مت تو انکاری ہوئے تے براہمن نے نہیں چلن دیتا 50 لاکھ تو زیادہ نہیں نے حالانکہ جینیاں دے 24 اوتار نے تے 24 اوتاراں دی تپسیا محنت کھما کرنی 50 لاکھ تو زیادہ نہیں پیدا کر سکے براہمنی نظام دی رکاوٹ اور ہور بھی میں عرض کراں ایتھے ستنامی بھی نہیں پھیل سکے بہت وڈا اے پنتھ چلیا بہت وڈے پدر دا براہمنی نظام نے تھان تھان دے روکاں کھڑیاں کر کے انہوں بھی ختم کیتا تے پھر آئے گرو نانک کہن لگے نہیں پہننا میں جنیو پاویں صدیاں تو پرمپرا میری امت دے چاہیے کہ جنیو پہننے نے پر میں ہوں اس پرمپرا نو توڑ دا میں نہیں جنیو پہننا 9 سال دے گرو نانک ہل گیا براہمنی سماج یہ 9 سال دا بچہ باغی یہ جنیو نہیں پہنتا جی اج کہندا ہے جنیو نہیں پہنتا تے کل کہے گا مینوں ویدک ریتی پروان نہیں پرسوں یہ کہے گا مینوں براہمنی نظام پروان نہیں ہنے تو ہی روکاں لاؤ تو کھما کرنی قدم قدم دتے گرو نانک دیو جی مہاراج تو لے کے ہن تک جڑا وڈن دی کوشش کیتی گئی پر میں انہاں براہمنا نوں آخدا ہاں انہاں جڑا دے چ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے گرو تیگ بہادر صاحب جی نے اور گرو گوبند سنگھ جی دے لاڑلیاں نے اپنا خون پایا ہے کھما کرنی یہ جڑا نہیں وڈیاں جان اپنی تھان تے مضبوط رہن گیاں اور مہان رہن گیاں جتھے تنگ آ کے اقبال نے آخیا جتھے تنگ آ کے کبیر نے کہا اور جتھے تنگ آ کے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اعتراض کیتا انکار کیتا اتھے تنگ آ کے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو کہنا پیا میرا براہمنی نظام نال کوئی مطلب ہی نہیں شتری کو تو بامن کو نہ ہے कह तक आवत हो जो करो स्पष्ट इंज कह दिता मैं बामण का पुत्र ही नहीं मेरा बामणी निजाम नाल कोई मतलब ही नहीं गल खत्म सिलसिला खत्म। तो इतने वड्डे पदर देते अवतारी पुरुषों ने महात्मा बुद्ध ने स्वामी महावीर ने कबीर पंथियों ने और सतनामिया ने ते फिर गुरु घर ने कोशिश की थी और मैं अर्ज करा वो निजाम जिहड़े खड़े हुए सन सुधार कबीर पंथी जैनी बोधी करीबन करीबन मिटा दिते गए इस देश दे इतिहास तुसी पढ़ के वेखो मैं जद इस ढंग नाल देखना यह मिट क्यों गए। महात्मा बुद्ध जैसा तपीश्वर 12 साल उसने तप किया जिंदगी के बड़े गहरे राज उसने लभे वह देश दे उन्हां राजा नूं वंडदा रहा लेकिन किसने रोक खड़ी कर दी ब्राह्मणा ने नहीं वंडन देना नहीं चलन देना इत्थे सूफी फकीरां दे भी कदम रोके गए। और मैं अर्ज करा जिहड़े जिहड़े ब्राह्मण तो सताए हुए सन उन्हां सारे भगतां नूं गुरु अर्जन ते गुरु नानक देव जी ने अपनाया जिहड़े सताए हुए सन नामदेव सताया होया सी सूद सूद कर मार उठायो कहो करो बाप बीठला सूदर सूदर करके मार के मैनू बाहर कढ़ छड़े। मैं दोवें मंदिर देखे ने औंडा ते बीठल मंदिर। बीठल मंदिर है पंडरपुर विच ते जिहड़ा मंदिर फिर चुके है वह है औंडा विच। औंडा हजूर साहब तो 40 मील दूरी ते है ते पंडरपुर गालबन 300 मील पै जांदा है। इन्हां दोवां थां ते मैं गया फिर आया मंदिर भी देखिया औंडा दे चे मूर्तियां दा मुंह एक पासे ते मंदिर दा दरवाजा दूजे पासे अज भी है। हुणे जद पिछले दिनी कोई 2 महीने पहले दास हजूर साहब गया सी फिर भी मैं औंडा तो लंघदा होया गया कार ते जा रहे सी तो औंडा 1 मील थले जो है हाईवे तो थले एक पासे कस्बा है मैं कहा चलो वेखदे जांदे हां। बाहर ही उसका मंदिर बनाया जिमें धक्के मार के मंदिर चो बहर कटिया से ना तो हूं भी उसका छोटा जि मंदिर नामदेव का बार ही बनाया है। ए नामदेव का थड़ा है जी इतने बैठा से पंडरपुर ते मैं निराला सिलसिला देखिया अंदर बिठल का मंदिर वेख्या तरह तरह के देवी देवत्या दूर्तियां जब मैं बहर निकलन लगा ना दूजे दरवाजे राही तो दूजे दरवाजे पौड़िया देते थाल एक मूर्ति सी ते पुजारी आवाज लाण संत नामदेव नूं मत्था टेक दे जाओ संत नामदेव नूं मत्था टेक दे जाओ ते मैं कहा पुजारी जी पहले मैनूं गल दसो सारियां दी मूर्तियां ते मंदिर दे अंदर ने ते नामदेव दी मूर्ति इत्थे जुतियां च रखी हुई इत्थे ते लोकी जुतियां उतार के अंदर जांदे ने बाहर निकलदे ने ते पौड़ियां दे च आखण लगे ये शूद्र है ना इनकी मूर्ति अंदर स्थापन नहीं हो सकती शूद्र है संत ने मत्था भी टेको पैसे भी चढ़ाओ पर है न शूद्र अंदर नहीं बढ़न देना। उत्थे बोल मैं अपनी डायरी च नोट किए मैं कहा नाम दो तेनू उदो धक्के मार के मंदिर चो बहर कढ़िया से अज तेरी मूर्ति धक्के मार के बहर कढ़िया ये तेरी मूर्ति भी अंदर वाड़न नू तैयार नहीं ये तेरी मूर्ति भी अंदर देन नू जो है थां देन नू तैयार नहीं अज तक यह निजाम मौजूद है मूर्ति उसकी अंदर नहीं स्थापन करनी बहर बैठे पौड़ियां ते बैठे ते खिमा करनी नामदेव जैसे ब्रह्म ज्ञानी नाल इतनी ईर्ख कबीर जैसे संत नाल इतना द्रोह महात्मा बुद्ध जैसे महान पैगंबरी पुरुष नाल इतनी दुश्मनी तो खिमा करनी जब पैगंबरां ते पैगंबर महान गुरु नानक देव जी महाराज लंबा और वड्डा आदर्श लेके आए तो उतनी वड्डी दुश्मनी सामने आनी सी कुदरती गल है क्योंकि गुरु नानक दे बनाए हुए सिद्धांत दे च ब्राह्मणी मत वास्ते कोई थां नहीं जगह नहीं है। और 9 साल तो गुरु नानक ने यह बगावत शुरू की थी मैं नहीं पहनना जनेऊ गल खत्म मैं परंपरावादी नहीं हां और मैं वेद भी नहीं पढ़ना। दयानंद ने कह दिता गुरु नानक कोई वेद पाठी थोड़ी से गुरु नानक को कोई संस्कृत थोड़ी आती थी उन्होंने निर्भय की जगह पर निर्भव लिखा है पर उन्होंने कौन दसे गुरु नानक संस्कृत प्राण आया इस दे टीचर से कोई संस्कृत पढ़ाण आया नहीं गुरु नानक सच पढ़ाण आया सच की है। ये भाषा ते अलग अलग भांडे ने चाहे वो अरबी है फारसी है संस्कृत है पंजाबी है सिंधी है बंगला है मराठी है ये ते भांडे ने देखना ते भांडे दे च भोजन की है ये ते भांडे ने भोजन छकण लई भांडे चाहिए ने। अरबी एक भांडा है, संस्कृत एक भांडा है, इंग्लिश एक भांडा है, पंजाबी एक भांडा है, और इसी तरीके नाले बर्तन है बंगाली सिंधी मराठी। सवाल तो यह है भांडे च है कि भांडा सोने का होवे ते भांडे दे च मिट्टी होवे ते भुख मिटेगी मिट्टी खा के? ते जे भांडा अगर मिट्टी का होवे ते ओदे 36 प्रकार का भोजन परोसिया होया होवे खिमा करने छक के तृप्ति मिलेगी। और अवर तो मैं मनता ही नहीं कि कोई भांडा मिट्टी का है, सारे भांडे सोने के, चाहे वह संस्कृत है तो चाहे फारसी है, चाहे अरबी है तो चाहे पंजाबी है, चाहे उर्दू है तो चाहे बंगला है, चाहे मराठी है, ये सब भांडे सोने के ने। पर भांडे की महानता सोने करके नहीं, भांडे की महानता होगी भांडे च है कि अगर भांडिया पखंड है, भांडिया झूठ पिया, भांडिया च वितकरे पे ने, भांडिया च दुश्मनी पई है, इन्हों भांडिया की करिए छक के तृप्ति मिलेगी? वैर विरोध पे होवे, वरण वंड पई होवे, और तरह तरह के तकसीम करन दे तौर तरीके इन्हों भांडिया पे होने, इन्हों भांडिया की करिए? सानू तो वह भांडा चाहिए है जेद ये भोजन पे होवे, सभ्य सांझी वाल सदायन तू किसे न दिसे बाहरा जी। ये खुराक है, ये भोजन है जिदे छकते हैं बंदा तृप्त हो जाता है, जिदे छकते हैं बंदा महान हो जाता है। गल किथे दी किथे जा पहुंची, समा हो गया। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज का पावन पवित्र वाक आया और महाराज कहिंदे ने मनुख की जिहड़ी मूल कमजोरी है खास करके इस देश की, अहं हौ मैं, और ये कितने वड्डे पद्धर विच व्यापक है और कितनी वड्डी हानिकारक है। साहिब गुरु अमरदास जी महाराज के बोल आप सरवण करो, क्योंकि समा हो गया, होर इवें विस्तार विच मैं समा ना ले जावां। एक दफा प्यार ना लाखो सतनाम। और मरदा ही जा रहा, बचाओ ही नहीं। बीमारी ऐसी जिदा कोई इलाज नहीं किया जा रहा, और इस बीमारी सारी मरते जा रहे, खपते जा रहे, मिटते जा रहे, चाहे कवि दार्शनिक फिलोसफर, इस देश के सत्ताधारी, इस देश की आम जनता एन होमे विच ग्रसी हुई। ते होमे खिमा करनी तू नू बर्दाश्त नहीं करता, इस वास्ते होमे ग्रसिया होया बंदा बड़ा जालम होवेगा। और आप सुन के हैरान होवोगे, 200 साल विच हिंसावादियां अंग्रेजा ने इतनी गोली नहीं चलाई जितनी 35 साल विच अहिंसावादियां ने गांधीवादियां ने चलाई है। इतिहास है थोड़े सामने, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, कश्मीर है, पंजाब है, केड़ा ऐसा सूबा है जिथे बंदियां नू गोलियां नाल भुल के जो है खत्म नहीं किया गया? ते किन्हां ने किया? गांधीवादियां ने, अहिंसावादियां ने। हद हो गई, अहिंसावादियां ने इतनी वड्डी हिंसा की थी, गांधीवादियां ने इतनी वड्डी हिंसा की थी। ते जिहड़ा गांधी कहिंदा सी बस मैं ते वर्त रख के अहिंसा दे नाल आजादी प्राप्ति करनी है, मैं हिंसा विच विश्वास नहीं रखता, ते पूछ लईए बे तेरी उम्मत क्यों हिंसा विच विश्वास पे रखती? कदम कदम देते खून खराबा, कदम कदम देते हिंसा, किसी थां देते भी ढंग नाल कोई बंदे नूं जीण दी जो है कला नहीं सिखाई गई, ना दिता जांदा है जीवन दा ढंग। इतनी वड्डी हिंसा, इतने वड्डे पद्धर दी हिंसा, इह ते इतिहास है। इह ते जद कोई सियाणा मुताला करेगा कि 200 साल अंग्रेज रहा, इतनी वड्डी हिंसा नहीं कीती उसने, और 40 साल के इन्हों गांधीवादियों ने इतनी वड्डी हिंसा कर दी, खिमा करनी करोड़ जो है ओ अंग्रेज ते फिर इन्हों के कदमों की खाक भी नहीं ने, इन्ने वड्डे अहिंसक ने, इतने वड्डे कसाई हो गए। और सुभाविक अशुगल जी बैठे, मैंने एक गल चेते आ गई, कह दें भावें समा हो गया पर मैं कह दें, मैं जब कानपुर जाता सी ना तो इन्हों मैं रोज गंगा पार सैर करने जाते, जो रूटीन बन गया, 15 दिन मैं रहिंदा सी, चलो गंगा पार चलते हैं, तो उधर सब्जा है, खुली जगह है, खुली हवा है, तो थोड़ा जहा दिमाग फ्रैश होंदा, उधर चलिए, रोज जाते। गंगा पार एक मंदिर से, उहदे च बड़ा सोहना बगीचा अमरूदा का, असी उत्थे जा बैठते, कुछ लिखना हो, पढ़ना हो, सोचना हो, विचारना हो एक दूजे की गल, उत्थे घंटा दो घंटा बैठ के फिर वापस आ जाते। एक दफा ऐसा होया जब मैं गया तो गंगा पार होए ना, वो बगीचा सी ते ना ही वो मंदिर, रेत दे टिब्बे ही टिब्बे, हैरानगी हुई मैनू। दूर दूर तक मैं इंज देखा, वो मंदिर कित्थे, वो बगीचा कित्थे, اور مینو انج حیرانی ہوئی کدھر میں پہلے سپنا تے نہیں دیکھا سی اس مندر اس بگیچے کا ای بھی خیال آئے تو میں پھر نال دینا سارے کو پوچھے میں کہ اتنے ایک مندر ہوں اتنے ایک بگیچا ہوں آپ اتنے بیٹھتے ہوں اور اس مندر ایک اداسی مہاتما سی جی کدی کدی گفت و شنید آتی سی گل بات آتی سی اتنے تو کوئی نہیں دکھائی دینا بالکل سن اجاڑ مینو کہن لگے گینی جی گنگا ہڑتے آئی سی بڑی زور دی ہڑتے تے مندر بھی بہا لے گئی ہے بگیچہ بھی بہا لے گئی تے وہ جڑا اداسی ہے نا وہ ناستک ہو گیا وہ کہندا ہے اے گنگا میں تیری پوجا کردیاں کردیاں تھک گیا تے تو میرا ہی گھر اجاڑ کے رکھ دیتا اے گل مینو اجے تک یاد ہے گنگا بہا کے لے گئی مندر لے گئی بگیچہ لے گئی اسی طریقے نال راجنیتی دے اچھال آندے رہنے ہر دیش دیچ کہ جد اچھال آندے رہنے بڑیاں تباہیاں ہوندیاں رہیاں بڑے خون خرابے بہت کچھ تے میں انگلینڈ دیچ دریائے تھیمز دیکھیا 400 میل دی اس دی لمبائی ہے تے 400 میل تک دومے پاسے بن بنے آیا بن بھئی اے دریا کسے شہر نو کسے قصبے نو تباہ نہ کرے اور جو میرے سننے چاہیا پہلے تھیمز دریا ہر سال دے سال قصبے روڑدا سی شہراں نو تباہ کردا سی کھیتیاں نیست و نابود کردا سی پر ہن اسی 50-60 سال دا اینو قابو چ کر لیا دوہے پاسے بن بنا کے 400 میل تک لمبا بن بنا کے سمندر تک ہن اے اچھلدا تے اچھلے پیا پر ساڈا لندن شہر ڈبدا نہیں ہے ہور قصبے ڈبدے نہیں کھیتیاں نیس تو نابود نہیں ہوندیاں اسی تے بن لا لیا تے مینوں خیال آیا اے بندے کنے سیانے نے اپنا دیش بچا لیا دریا دے تگینی آندی ہے ہڑ تے آندا ہے پر ہن شہر نہیں بیندے پر اے ہور بھی انہاں نے مہان سیانپ دکھائی ہے کہ راجنیتی دے وچ بھی کوئی ایسا ہڑ نہ آوے کہ لوکاں دیاں خون دیاں ندیاں بہ اٹھن تے لوکاں دے گھر گھاڑ تباہ ہون برباد ہون انہاں نے راجنیتی نوں بھی بن لایا کسی دا حق نہیں کھویا جا سکتا کسی دا حق نہیں ماریا جا سکتا اپنے حق دی طلبی کیتی جا سکتی ہے ہائیڈ پار دے چ میں گھم لیا سی اس طرح دے 4-5 مائکروفون لگے ہوئے سٹیج تے کوئی نہیں بیٹھا سی تے اگوں جڑیاں کرسیاں ڈٹھیاں ہوئی سن وہ 3-4 بندے تے نال دے ساتھی نوں میں پوچھ لیا میں کہ اتنے کوئی سبھا ہونی ہے جلسہ ہونا ہے گل کی ہے کہن لگے نہیں یہ گورنمنٹ دی طرفوں انتظام ہے اس پارک دے چ مائکروفون انہوں نے لا کے رکھے ہوئے جس بندے نے گورنمنٹ دے خلاف بولنا ہے کسی افسر دے خلاف بولنا ہے کسی منسٹر دے خلاف بولنا ہے تو یہ گورنمنٹ نے انتظام کر رکھا ہے بھائی وہ بولے تاکہ سانو پتا چلے وہ کی زیادتی ہوئی ہے اگر وہ عدالت چ نہیں جا سکتا اگر کوئی ہور ہیلے تے بہانے وہ نہیں جٹا سکتا ایتھے آ کے دو بول بولے وہ دے ویرتھ نہیں جانیں گے وہ باقاعدہ نوٹ کیتا جائے گا اور وہ کھوج کیتی جائے گی کس نے اس دے زیادتی کی اور کیوں ہوئی ہے وہ کسی پدھر تے بھی بول سکتا ہے اور اگر وہ جھوٹ بھی بول گیا ہے تو وہ دے اتے مقدمہ نہیں چلے گا میں کہ ہیں حد ہو گئی کمال گورنمنٹ نے انتظام کیتا ہے میرے خلاف بولو تے کھما کرنی جڑا خلاف بولے اور جھوٹ بھی بولے گورنمنٹ نے انتظام کیتا ہے اتھے تے گورنمنٹ نے انتظام کیتا ہے کوئی سچ ہی نہ بولے بس جڑا بولے این ایس لاؤ باؤ پاؤ جیل ٹھوکو کتنی وپریت دشا کتنی الٹ دشا اتھے دریاواں نو بن لایا ہوا ہے دریا قابو دے چنے اتھے راجنیتی نو بن لایا ہوا ہے کسے دا حق نہیں ماریا جاندا تے اس دریا اس ملک دے جتنے دریا نے نا کھما کرنی سارے دے آلے دوالے کوئی بن کوئی نہیں جد ہڑ تے آندے نے اے بہار دے آسام دے ہنے جڑی پچھلیاں برساتاں ہوئی نا تھانوں پتا ہوئے گا کتنی تباہیاں ہوئی بنگال دے مدھے بھارت دے آلے دوالے کوئی بن ہے نہیں دریا اچھال تے آندے نے کوئی قصبہ بہا کے لے گئے کوئی شہر بہا کے لے گئے کھیتیاں نیست و نابود کر گئے ایتھے دریاواں دے آلے دوالے بن نہیں نے ایتھوں دی پونڈی راجنیتی نوں وی کھما کرنی کوئی بن نہیں لگیا اے وی جد ہڑ تے آؤندی ہے جویں او گنگا ہڑ تے آئی اداسی دا مندر بہا کے لے گئی اسی طریقے نال گندی راجنیتی جد ہڑ تے آؤندی ہے تے اکال تخت نوں وی ڈھا کے لنگ جاندی ہے
1: اوٹ ਤਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਅਹਿਨ ਸਹਿਜ ਸੁਖਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਝਟੀਆ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ।